le bana ba hao re rute ho rapela ka matsatsi le matsatsi re rute ho rapela ka Kriste morena amen.